0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। सामिन, ये प्रोग्राम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी करगिल के पास है। सामिन, अब से लेकर शब ठीक 10 बजे तक हमारी नशरियात आप मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज के अलावा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज और साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ सामिन, हमारे अगले ऐलान का भी इंतजार कीजिए। Medium wave stonting na gabiana ni shuj vinas vi kilohertz, medium wave trugiana ni shuj vinas vi kilohertz, yang FM rgia shere chik megahertz, dona new zone AIR application ika. Ngacha sa akashwani kargil na zirin chio, dirin jak pobres put dona mail ze chuj vi. Akashwani kargil ka ngacha dim prajupat bi promachik program na yambu. Ngacha yang yanti shida lepsut program yan kansar matsun se, ache numon dona kakaponom saga ngacha shida na assalamu alaikum. Уақыт бұдар епеді өту сөтіға сон сұқастан әтші діріңі дуая программы сада қырлық үзік бе, дей программы пирақсы көйінтесіян мазад, тұрсама Құран еттілі ауатына тарджима олай, бісмілі.